0: på den red challenge på allt.
1: Som en gus har den.
0: Tryck it up. Light on the place. Move up fire. Right now we have a brand new challenge på allt. All red challenge på allt. Light on the deep. Yo, light it up.